kon smile una gira ta kin zo ko wiya da da mande yin ma o mre azu fa gbe man la ma ko bi di fokara kan kredit bi ni kon.